0: 15:04. Hi tlangelile kunene loko n'wi ta va n'wi swi kotile ke ku byi endleve ku va n'wi kuma a madzungu lawo ra leti nga na dubya vugamu hi ku va hi teketa ndzimana ya vunanga hi ta ka byi kavinyetela hi mintswaciyo ku ya tlhasa laha ya ka nsimbi ya 16:00 ha ya mahlweni hi ku va hi n'wi hlinyela vuyingiseti lebyinene
1: tingela hinkwato